elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Berakor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rempatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari

Malam sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan telah masuknya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, iaitu pada jam 1:16 tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur buat semua Muslimin dan Muslimat.

0: Itu dia daripada Ada Ezrin.
1: Racun cinta.
0: Racun cinta. Jadi kalau dah kita ni bahagia molek kita pun gugu kita jangan duk racun lah.
1: Kadang-kadang dia saja gapo panah lain. Kalau tapi panah lain yang anyalah duk rumah duk jaga anak tu.
0: Kadang-kadang kita di kedai kopi ni ni kita pakak-pakak beringat lah kata-kata kita. Bila kata kita ni duduk ngawi rumah, duduk minum air, gu kita mari, buat gu ram ada dia kata. Dia kata kemarin nampak dengan orang lain, hari ni orang lain pun jadi tak boleh.
1: Padahal hanya duduk di gurah aja ke.
0: Jadi hok boleh terima orang rumah kita boleh terima.
1: Betul.
0: Hok tak boleh terima jangan.
1: Jangan.
0: Gegel banyak hari.
1: Betul.
0: Nah, tak tak berasak dapur kita.
1: Jangan abdi. Mak ado ke? Siapa hari ni mak ada ingat? Abdi. Orang hok jenis lagu ni lah. Dia wasak-wasak ni. Awak kena naik pakak abdi deh. Dia pun yang boleh lah pasal so lagi tu. Tapi abdi hari ni berapa hari boleh? 25 Jun. 2025. Mak ada ingat siapa hari ni 8 tahun dah. Tak boleh.
0: Tengok tu. Tengok WhatsApp baru tu.
1: WhatsApp baru tu tak bunyi lagi suara tu
0: ni. Jadi begitulah kita ni dengan gugup-gugup juga deh. Jaga-jagalah tengok. Tengok. Pandang kiri-kiri.
1: Ni cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Dah nipu dah.
0: Kita wig dia lah. Wig dia ada.
1: Hello. Hello Cik Saiful.
2: Ya, saya.
1: Mak Dara juga Abid Dik di sini.
2: Okey,
1: teruskan.
2: Boleh buat 1 minit terus tak?
0: Boleh.
2: Kita akan buat kira terus lah tanpa, kita tanpa iklan tengah.
1: Okey, 10 minit je lah deh.
2: Ya.
1: Okey, silakan.
2: Okey, boleh terus ke?
1: Boleh.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan juga Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini. Okey, semoga anda semua berdalamkan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Okey, bersama saya petang ini, Saiful daripada syarikat Organic Mattress yang mana mungkin ada dalam kalangan anda yang nak mencari tilam yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan, boleh dapatkan untuk produk tilam keluaran Organic Mattress. Sebenarnya untuk hari ini, kita nak tawarkan kepada anda, bagi anda semua yang sedang mendengarkan kita yang mana mungkin selalu bangun pagi rasa tak selesa, rasa lengoh-lengoh kan, kata ataupun juga mungkin ada yang bangun pagi tu kata masih lagi rasa kata tak bermaya kan, tak bertenaga, mungkin kerap kali kata terjaga sewaktu tidur, nak mencari tilam yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan, anda boleh cuba untuk dapatkan produk tilam keluaran Organic Mattress. Sebenarnya untuk hari ini kita nak tawarkan untuk anda semua, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana pertama kita ada untuk tilam Anissa dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk promosi yang saya nak tawarkan, yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, anda boleh ambil dulu nombor telefon saya iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang kongsikan bersama dengan anda, iaitu pertama kita ada untuk tilam Anissa. Bagi anda yang mana mungkin nak mencari tilam dengan harga bajet, harga ekonomi tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam Anissa ini. Mana untuk tilam Anissa ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maknanya untuk tilam Anissa ini, dia jenis foam yang telah dipadatkan, tak ada spring. Jadi tak perlu risau lagi kalau kata tilam tu akan bergoyang ataupun bunyi, dah tak perlu risau. Yang mana juga untuk tilam Anissa ini yang mampu untuk bagi sokongan dan juga keselesaan walaupun anda gunakan setiap hari. Dan juga lagi untuk tilam Anissa ini, ianya mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang. Yang mana anda mungkin nak mencari tilam untuk diletakkan pada bilik anak, bilik tetamu ataupun juga untuk bilik sendiri, yang mana beratnya di bawah 160 kg, masih lagi boleh untuk menggunakan tilam Anissa ini. Okey, untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah 999. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harganya kepada RM699. Okey, bukan itu saja lagi. Untuk waktu ini juga, saya nak buka lagi kepada anda. Kita nak belanja lagi yang mana semua menekan kita waktu ini. Kita nak bagi untuk 5 orang pemanggil terawal yang call ataupun WhatsApp kita sekarang buat tempahan pada hari ini, kita nak bagi anda percuma 100 lagi potongan, yang mana daripada tadi 999, tolak tilam lama 300, tinggal harganya 699. 5 orang pemanggil terawal, kita bagi lagi potongan RM100. Anda hanya perlu bayar untuk tilam Anissa ini pada harga serendah 599 sahaja, ya, untuk saiz queen, saiz kelamin yang berketebalan 8 inci tebal. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Okey, yang mana berminat untuk mendapatkan tilam dengan harga bajet, harga ekonomi tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, boleh untuk dapatkan tilam Anissa ini sekarang. Yang mana untuk hari ini, 5 orang pemanggil terawal, kita nak bagi anda pada harga serendah RM599 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Okey, seterusnya juga, yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium dan boleh tahan untuk tempoh yang lebih lama, anda juga boleh dapatkan untuk tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Yang mana tilam manja ni sama juga dengan tilam Anissa tadi, yang mana tilam manja ni pun terdiri daripada jenis compress form, iaitu form yang telah kita padatkan. Cumanya untuk tilam manja ni, tahap kepadatan tilam tu dia lebih lagi tinggi. Dia boleh mampu untuk bagi lebih lagi sokongan. Yang mana untuk tilam manja ini, ianya boleh menampung berat sehingga 200 kilogram untuk 2 orang. Dan juga lagi untuk tambahan tilam manja ni, kita tambahkan sekali dengan taburan daun organik. Yang mana daun organik berfungsi untuk menjaga, ya, kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama dalam tilam ini. Okey, selain itu juga lagi untuk tilam manja ini juga, kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer. Yang mana bahasa mudahnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Contoh yang mana mungkin nak bergerak mungkin daripada baring kan, lepas tu nak bangun, sebelum ni mungkin akan kata menyebabkan tilam kita tu bergoyang ataupun berbunyi kan. Tapi untuk tilam manja ni anda tak perlu risau. Pergerakan yang anda lakukan sama ada mungkin nak tukar posisi tidur, kiri ke kanan, kanan ke kiri, ataupun daripada sedang baring nak bangun pula, tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Dan juga lagi untuk fabric, kita gunakan fabric premium yang berkualiti tinggi, iaitu mana fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam manja ni, semua lapisan umur pun boleh guna, ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Bagi anda yang mana nak mendapatkan tidur dan juga rehat yang lebih berkualiti, boleh dapatkan untuk tilam manja organik ini sekarang, yang mana kita nak tawarkan untuk anda untuk saiz queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, yang mana sedang mendengarkan kita, jika anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300, tinggal harganya RM1,400. Dan juga lagi, saya, untuk tilam manja pun saya nak buka lagi peluang kepada anda. Kita nak bagi kepada 5 orang juga untuk pemanggil yang terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita sekarang, kita nak bagi voucher tambahan lagi potongan sebanyak RM400 potongan. Maknanya daripada harga asal tadi RM1,700, tolak tilam lama, tolak 300, tinggal harganya RM1,400. Daripada RM1,400 yang untuk 5 orang pemanggil awal, anda boleh lagi dapatkan untuk hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja ya, untuk tilam manja organik saiz queen tebal 8 inci. Yang mana mungkin nak yang tebal 10 inci, anda boleh tambah lagi RM200, harganya RM1,200. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja organik saiz queen tebal 8 inci 5 orang pemangkitan awal, anda boleh dapatkan pada harga RM1,000. Untuk 10 inci boleh dapatkan pada harga RM1,200. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Bagi anda yang mana mungkin nak mencari tilam untuk bilik anak ataupun untuk bilik tetamu, bilik kedua, boleh dapatkan untuk tilam Anissa ini. Yang mana kita ada untuk tilam Anissa saiz queen tebal 8 inci. Daripada harga asal tadi RM999, anda boleh tolak tilam lama. Tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz juga sekalipun, anda boleh dapatkan potongan sebanyak RM300. Jadi harganya RM699. Dan juga lagi, untuk 5 orang pemanggil terawal yang mana call ataupun WhatsApp kita sekarang buat tempahan pada hari ini, anda boleh dapatkan lagi potongan sebanyak RM100, yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam Anissa ini sampai di rumah pada harga serendah RM599 sahaja. Ya, itu untuk tilam Anissa. Dan juga lagi yang mana mungkin ada bajet lebih sedikit lagi nak mendapatkan tilam dengan kualiti yang lebih premium, anda juga boleh dapatkan tilam manja organik. Kita ada untuk saiz queen tebal 8 inci. Daripada harga asal RM1,700, tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Daripada harga RM1,400, yang mana anda call ataupun WhatsApp kami sekarang, kita buka untuk 5 orang pemanggil terawal, anda boleh dapatkan lagi potongan sebanyak RM400. Yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam manja saiz queen tebal 8 inci ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja. Yang mana mungkin nak yang tebal 10 inci, boleh dapatkan pada harga RM1,200. Yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, okay. Sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk petang ini. Terima kasih kepada Radio Kata FM dan juga DJ yang bertugas. Ada masa ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Saiful.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey, itu dia kita bersama dengan Cik Saiful untuk tajuk daripada Organic Mattress. Lepas ni, nyo, kita ada juga tajuk tapi lambat lagi lah dalam pukul 4:20 sebelum asar bersama dengan ni. Manja Kasih bersama dengan Ama, insyaAllah lepas ni deh. Lambat lagi lah pukul 4 lebih sebab dah ni baru pukul 3:41.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan

0: keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita juga itu banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus lima perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

Pan adalah dengan mengemukakan kad UNHCR untuk meraih simpati bagi melepaskan diri. Beliau turut menepis dakwaan mengenai kewujudan sindiket yang membantu warga asing itu untuk mendapatkan lesen memandu secara sah. Bagi mengekang isu itu daripada terus berleluasa, JPJ Kelantan kini mempergiat operasi penguatkuasaan secara berterusan di beberapa lokasi tumpuan sekitar Kota Baru, Meluk Pasir Tumbuh dan Tanah Merah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Naim Lil Banat Kota Baru mencipta sejarah apabila muncul sekolah pertama di Kelantan yang memiliki bilik darjah berasaskan kecerdasan buatan AI sekaligus meletakkan negeri ini dalam landscape pendidikan digital negara. Pengetuanya Abdul Raisham Abdul Rashid berkata sekolah itu turut dipilih sebagai satu daripada 27 sekolah rintis di seluruh negara bagi melaksanakan inisiatif AI Power Classroom di bawah Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Abdul Raisham memberitahu inisiatif berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha KPM memperkukuh penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pendidikan menerusi kerjasama strategik dengan pelbagai pihak industri. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting MacD anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. RTM World mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti menerusi pendekatan turun ke lapangan. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, langkah itu bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Tambah beliau, RTM World turut mengetengahkan keunikan budaya, sejarah dan kisah masyarakat Malaysia dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antarabangsa. Kerajaan terus memperkukuh kedaulatan data dan keselamatan siber negara bagi memastikan pembangunan ekosistem digital yang selamat, dipercayai dan berdaya tahan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha ke arah menjadi negara kecerdasan buatan AI. Jelasnya, inisiatif pembangunan digital yang dilaksanakan seperti perluasan rangkaian fiber, pusat data dan bandar pintar akan disepadukan dengan ekosistem digital persekutuan. Lebih 1,000 asatizah muda berhimpun dalam Himpunan Asatizah Muda Hamka Peringkat Negeri 9 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, program berkenaan berjaya melahirkan jaringan asatizah muda yang semakin tersusun dan berimpak tinggi. Selaras aspirasi Malaysia Madani, peserta program turut didedahkan peranan asatizah sebagai penyebar ilmu sahih, ejen perpaduan dan pemimpin masyarakat. Kerajaan sedang meneliti keperluan untuk memansuhkan pengecualian insurans bagi kenderaan Thailand yang memasuki Malaysia dalam lingkungan 2 km dari pintu sempadan darat tertentu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, langkah itu selaras dengan tindakan kerajaan Thailand yang kini mewajibkan insurans bagi semua kenderaan Malaysia yang memasuki negara itu walaupun bagi jarak kurang 2 km. Bermula 1 Januari 2027, Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan

Awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia kepada $15 Singapura untuk setiap perjalanan. Penguasa Pengangkutan Darat LTA memaklumkan langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.29 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Allah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan menerusi dalam ruangan Seleta yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan kami memohon maaf saudara, di mana kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macan, Kelantan akan dilaksanakan bermula 24 Jun 2026 hingga 14 Julai 2026. Dan sepanjang tempoh berkenaan, pendengar di beberapa kawasan mungkin mengalami gangguan siaran serta perubahan dan liputan siaran. Dan bagi terus mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh melayari platform digital berikut RTM Clip, portal https radio rtm.gov.my dan Facebook Kelantan FM, di mana kerja-kerja menaik taraf dilaksanakan bagi menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian dan perkhidmatan pada masa akan datang. Segala kesulitan amatlah dikesali. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mengikuti Kelantan FM, dan kesetiaan anda bersama Kelantan FM ada sok more.

Jadi kita lain lagi sebuah lagu daripada Jali Bunga Tanjung, Sota Sate, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih 4 bilion ringgit dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia. Sebanyak 5 bilion ringgit diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih 4 bilion ringgit lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah 5 bilion ringgit. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana

kasut. Jadi itu lain lagi sebuah lagu daripada Toki Selumbar tujukan kepada sahabat kita. Ada juga yang pergi request lagu. Jadi inilah kita berikan untuk menghiasi ruangan udara Radio Kelantan FM. Untuk anda, Kelantan FM ada seumur.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Dan kita ada lagu daripada Sarah Suhairi. Okey, semuanya untuk anda sebab sini. Tapi lain dulu, lagu daripada Rosalinda, Jodoh Tok Kekar. Digu pagi, lagu kita belakang.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara.

0: 26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.
1: Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
2: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
1: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Korea Utara mencipta kejutan besar apabila menewaskan Itali pada peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 1966 sekaligus menghasilkan salah satu keputusan paling mengejutkan dalam sejarah kejohanan berkenaan.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.